0: Det är extremt torrt nu i Skåne och Marko. Faran för skogsbränder är mycket stor. Och just nu så har man också svinit Saturns tovran i Sajusgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårdsgårds
1: Président.